الشعر مكتوب قسامي لنا احنا البعض مكتوب على قلبي انه يحب ده محدش قدي محتاج لك